Enti abusua. Ana da yawada. Osana bosu ne de toso edu miensa afim pimi no ane edu no ensia nie. Abusua dia ti esi afim etwa na fo na mako mako. 224 days. Aka 141 days. Na afie ye de asi. Yen sam fani be misi esi afie twene fo no ma ko ma ko. 224 days. Aka enefo no 141 days. Na afie ye de asi. Enti si da da me tell me de si amasi afie nyina de nyoma pinasi ene so. Yen kan wo sade achi ade ese na no kwa na ekọ. Enti ano pe kenya ho. Keka wo na kwa bia so no. Bibia be kama atimi adi ama home.

0: Aje besinua bes aye besikro. Wajia no a wamu mienu. Wa wamu mienu na wadiafa atechinum. Insunia anyanu ewa amanenimu no. Wadiafum. Wadi efum wia na wanosusuno. Wadi kaya egunsa. Echrese. Wabo unipana wawuni edin. Sebia aja kufi bomofua. Wabuni edin. Aja kufi bomofua. Ene yeja wakwain. Na yebisase. Uwo ye echi no emusuo bi e wo ha na
1: 4.5
0: yebisa nti asema obeka no nti wa ka no awi no afi e na wode saa besin wo obewa besin mu na wode afa techi no mu wode afa techi no mu ewi a na wato besin no maako mprensa wato a mprensa no se besin no si ya wam nti se ne bo besin no bo ehwa soro a na kire se asema obi saa amu no se ni wo echi no emusuo bi wo ho ana se besene eda ayeya na chese musuo bi ene ho se besene butu ho a na chese bibi wo ho
2: okay
0: ai eno eye de dikan de tosu mi no ye fa aboa na mega sa akoku fufu no na ya che ni tino na ya de moja na asoso eya atechenem de soso mu wi a na eno soso no ya kanche da kansem na ya to aboa na kosoro aboa ne beto ho na se ne bu eda ayeya ano so kyerase bi bia ni ho emoso bi ani ayi na chi sa bo ano efri so no obebutu ho a na kyerase bi bi ho a e wase omoye ti omo ya mani yenyina wie na se bese no adane ne bo ahwesoro bi bia ni ho akoko no eba ye no wada ye ya ne bo hwesoro bi bia ni ho na kyerase no ano no na wono
1: 104.5
0: emuno ti onmu sie emuno wie a na kyerase ne if you hopa na ya mane no aka ya wo hro yensa ansa na yedru ayi na se ne ye wi a ye wi dot ye no na ye de ayipa no abachiche so na kosia ye wi ye na no
2: nti se ade ne butu akoko ne butu na se besine so butu e no amamrebe na ye ye
0: na eno no e wase yesa ye gunsa na ye bisa emusuo ko awo ho ahu ebia kwa ne bomofo na gasa kwa wo tias no wo na obi kura wo asem ebia okohunu bibi wo wiram ya wanka ya no niti no ebetimi edifu swaba je no de yegusa ti yegusa ya mani ya so aka no wiya eno no nyina na akonfo obam ya hone de na chese bibli wo ti ya wase ye bowram huhum na yekubisa ha ti eno no ye yekubisa ese de na ewo ho because abutu bibli wo ho e ka chese bibli wo ho because ye bisa no se bibia ni ho ana bibi ho ana ye ahyanso de no a kyerase bibi ho ti bibi ho de a na e wase ye twentwen ne ma so na ye kɔ kɔfo peni ho na ye kɔ bisam
2: okay
0: se de ho no kan kyerɛ na yenye ye wi a na fike beto ye no so anya sa de a se ye yankɔye na ye beto ye no so a musu na wo ho no e betini ama wo hawo enso atumi aba
2: amba okay, yen she na yen beautiful lines on it for Enfa Wadinche and I finish one sembisa Enfa Emra 0551656565 and a 0551656656 also bits me afraid it would dear about Ebusa Machim.
3: I go, I don't know if I'm going to be able to do it. Na so wo classify na bomofo wo fi a ako ene na wonya otwe brin kwan FAD na wonya kantie brin kwan edi otwe apawa in fact ako yawe nampen na me anka so na se bi o mati ko forest kaka ka ya chi nampen ako nya izo what I want to have you to
2: hear that say
4: hello
2: machiu
4: yeah na za ko sia
2: baby na
4: agi
2: eh anti agi ba je to say
4: Nyamia domo.
2: But you mind you.
4: Auntie Akosia.
2: Auntie Agi.
4: Mpato mi tia edu my phone ni na mira ke mu ni na anti na mu ni na mi tia bi biara. Eh, mi de menu mu ye mi de pa. Ona ka mi simi ko wa radio. But so na eti ni die. Mi simi ko wa radio. Edi na eda sipa